دی جس میں ہے امرت گیان ہے مانک بھگت ویراگ سری گرو گرنتھ صاحب ادد بندوں کر انراگ سری گور شبد کمائی جن جیتے پنچ وکار تین سنتن کو بندنا سر چرنن پر تار ایک اونکار ستگرو